0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Oh, sam, Brad. Ngungungum ka, Brad.
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba. Nay, na si Miss Dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kaya daw, Brad.
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kay na, Brad. Kinsa dere, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss mo na.
3: Ana.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha